mencatat vaksin meningokokus telah membantu menurunkan penyakit akibat segrup tertentu atau kelompok bakteri dengan karakteristik tertentu juga nih teman-teman.